0: Оливия артық Бравода. 10 миннен чоқ оригинал косметика вә бахым мәсуллары. Сәлпәлі ғиметлә, инде сәне даға яқын. Гәнчлік мол, Кероғлу вә 20 январ Браво гипермаркетләрендә Оливия баш чәк. Эндірімләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ил сезенлә. Артық 10 илді ки, Браво һәр ген евләрнизә кейфият, итибар вә сәрфәле сечимләр гәтерер. Бу илләр әрзендә без ялныз маркет дейл, сезен гүндәлік хәятыныздан бер парчасына чәрелдік. 10 илім паралтысы. Бу, бирлікті яздығымыз уғыр хекайәсіді. Браво алышверішін доғру инваны.
1: Сіз Браво радионы динлейсіз.